sideran istri tiang jemang kenegesang kewentenan ipunyan gadung punyan kayu.

tenang pisan sang diah inih mugo riwastu omargi sesuluh punika angin pertuwimu nenten yepocong.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi dongge kena-kena, wenta niki bu EKBB dalan.